个用15分左右啊，啊，直接吼是讲啊，大概你爱个等15分左右啊，意思。啊，下面下面多欧莫伊马斯啊，啊，这个托呢啊，就是表示讲啊，我认为是安怎啊，迄、那个内容后边吼、啊，我认为你大概爱个等15分左右，啊，这个等15分左右，这句话后边你爱个用一个助词托啊来表现。啊，咱文化上拢讲吼，这就是。啊，表示引述啦啊，引述内容，引用内容。有的是的小噶啊，意思就是意的小噶啊。你若讲噶吼，会较有礼貌、较正式的时阵吼，日本话都用这个有的是的小噶啊来代替这个意的小噶啊，听起来会更加正式，啊，更加有礼貌。好，啊，咱说明的所在吼，就进行个遮。过来啊，对我用一般的速度，咱过来讲今仔日所学的这四句话。我无定位吼，啊，请问有这个四个人的位无？予約していませんが、四人分の席はありますか？予約していませんが、四人分の席はありますか？あ、真歹勢、今已经客满啦。あいにくただいま満席ですが、あいにくただいま満席ですが、あ、単語はこうちゃう位ね。どのくらい待てば空きますか？どのくらい待てば空きますか？うん、今看起来大概あと15分左右ありかもしれない。そうですね。今のところは15分ぐらいはかかると思いますが、よろしいでしょうか？そうですね。今のところは15分ぐらいはかかると思いますが、よろしいでしょうか？我无定位吼，啊，请问有这个四个人的位无？予約していませんが、四人分の席はありますか？予約していませんが、四人分の席はありますか？あ、真歹勢、今已经客满啦。あいにくただいま満席ですが、あいにくただいま満席ですが、あ、単語はこうちゃう位ね。どのくらい待てば空きますか？どのくらい待てば空きますか？うん、今看起来大概あと15分左右ありかもしれない。そうですね。今のところは15分ぐらいはかかると思いますが、よろしいでしょうか？そうですね。今のところは15分ぐらいはかかると思いますが、よろしいでしょうか？あらんきなり時間に関係と進行がちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと毎日が楽しくなりますね。刚才去あなた听这个长青天地这个节目，你得刚刚时间就会变得很快乐。啊，这个白龙是学去餐厅吃东西的时候所说的日本话，啊，咱早上去学就说啊，我没定位，请问有四个人的位吗？予約していませんが、四人分の席はありますか？心配せ、あちまけばな。あいにく、ただいま満席ですが、あべたんわくうちゃうういたんぜね。どのぐらい待てば空きますか？あ、另外去おでこ、しやしや、あちまかけらりあいこたん15分左右、んざりえせたんべ。そうですね。今のところは15分ぐらいはかかると思いますが、よろしいでしょうか？ほ、あらんちゃんおちしぐうえ、ほ、んざりたげあこうちで。啊，印象不？啊，咱今仔日吼，另外过来学三句吼，也是多三句呢。啊，首先咱来有讲哦，啊，真歹势，因为我看一个菜单未。すみません、メニューを見せてください。すみません、メニューを見せてください。あ、你决定要点菜啊未？ご注文はお決まりですか？ご注文はお決まりですか？あ、チャニコ在所短時で、もう少し待ってください。もう少し待ってください。好，阿兰今仔日吼，针对这三句话吼，咱甲大家做一个说明。拍摄影片，我看一个菜单位。すみません、メニューを見せてください。底下吼，这个すみません是拍摄啊，对不起的意思。啊，菜单，menu，啊，好，我看。見せてください。チャリ好我看。
見せてください。